0: Te pahi nui, hiki a oe ke hōkaki hō ka au kika.
1: No ka haure.
0: A pehea ka himeni hō?
1: Ai, hiki no iau, ke himeni no oko.